0: ᱠᱟᱨ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱵᱚᱫᱚᱱ ᱮᱢᱮ ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭ ᱫᱩ ᱱᱤᱱ ᱮᱸᱫᱨᱟᱭ ᱞᱟᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱪᱟᱨ ᱦᱟᱞᱮ ᱮᱱ ᱠᱩᱱᱦᱟᱱᱩ ᱵᱚᱫ ᱠᱩᱱᱦᱟᱭ ᱛᱟ ᱱᱤᱱ ᱦᱤ ᱟᱞᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱮᱛᱷᱨᱟᱞ ᱫᱮᱠ ᱠᱟᱱᱮ ᱠᱨᱤ ᱠᱩᱱᱦᱟᱭ ᱡᱮ ᱱᱤᱜᱮ ᱮᱸᱫᱨ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚᱛᱟ ᱟᱛᱞᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱨ ᱦᱮᱞᱮ ᱱᱟᱢᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱟᱢ ᱠᱟᱪ ᱱᱮᱠᱨᱚ ᱛᱟᱞᱮ ᱯᱨᱚᱠᱨᱩᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱦᱚᱨ ᱡᱮ
1: ᱤᱥ
0: ᱠᱩᱱᱦᱟᱥ ᱵᱩᱞᱤ ᱠᱨᱤ ᱮᱸᱫᱨ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱮ ᱚᱱᱴᱟ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱟᱛᱞᱤ ᱛᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱚᱫᱨᱚᱪᱚ ᱛᱟᱞᱮ ᱱᱟᱢᱮ ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱦᱤᱱᱟ ᱢᱚᱫᱨᱚᱪᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱜᱤᱨ ᱢᱟᱱᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱵᱟᱲᱦᱤᱴᱤ ᱯᱨᱚᱭᱟᱥ ᱱᱤᱢᱮ ᱟᱛᱞᱤ ᱡᱮ ᱯᱨᱚᱠᱨᱩᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱮᱱ ᱟᱜᱟᱢᱤ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱡᱮᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱨ ᱟᱵᱲᱟᱨᱤᱱ ᱱᱤᱢ ᱱᱟᱢᱮ ᱠᱩᱱᱦᱩ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱤ ᱥᱤᱠᱷᱟᱵᱟᱞᱫᱟᱨ ᱠᱩᱱᱩ ᱠᱟᱪ ᱱᱮᱠᱨᱟᱞᱫᱟᱨ ᱟᱨᱩ ᱱᱟᱢᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱵᱚᱫ ᱟᱜᱞᱤ ᱟᱜᱞᱤ ᱦᱩᱣᱟᱜᱮ ᱟᱦᱩᱨᱤ ᱥᱟᱦᱟᱡᱡᱚ ᱱᱟᱱᱚ ᱟᱨᱩ ᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟᱱ ᱛᱤ ᱦᱤ ᱱᱟᱢᱮ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱩᱛᱤ ᱵᱚᱫ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱦᱟᱞᱮ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱩᱛᱤ ᱦᱩᱥᱟᱱ ᱵᱩᱰᱨᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱩᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱤᱱᱟᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱡᱚᱨᱩᱨᱤ ᱫᱩ ᱟᱨᱩ ᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱥᱨᱩᱛᱚ ᱵᱚᱱ ᱱᱤᱢ ᱟᱜᱞᱤ ᱟᱜᱞᱤ ᱦᱩᱣᱟᱞᱫᱟᱨ ᱤ ᱵᱚᱫ ᱡᱩᱜᱩ ᱡᱩᱜᱩ ᱱᱮ ᱨᱟᱱᱟ ᱟᱨᱩ ᱱᱟᱢᱮ ᱡᱮᱛᱨᱤ ᱵᱷᱤ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱨ ᱱᱟᱢᱮ ᱠᱩᱱᱦᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱦᱚᱨ ᱟᱨᱩ ᱱᱟᱢᱮ ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱵᱷᱤ ᱤᱭᱚᱨ ᱤ ᱟᱥᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮᱱ ᱱᱤᱢ ᱵᱟᱨᱥᱠᱟᱨᱤᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱯᱚᱫ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱱᱩᱛᱮᱱᱠᱟᱨ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱱᱤᱢᱟᱱ ᱚᱥᱮᱥ ᱚᱥᱮᱥ ᱫᱷᱚᱱᱱᱚᱵᱟᱫ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱩᱱ ᱜᱤᱛ ᱯᱚᱫᱤ ᱢᱮᱱᱚᱛ ᱤ ᱜᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱦᱤᱛᱟᱢ ᱱᱤᱡᱮ ᱯᱟᱲᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱫᱮᱵᱟᱨᱪᱚᱱ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱟᱜᱭᱟ ᱜᱷᱟᱨ ᱟᱨᱩ ᱟᱱᱱᱩᱱᱮ ᱵᱚᱭᱥᱤ ᱟᱪᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱟᱞᱱᱟᱨ ᱚᱥᱳᱠ ᱪᱷᱚᱛᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨᱩ ᱱᱮᱯᱩᱨ ᱵᱚᱱ ᱪᱷᱩᱢ ᱪᱷᱩᱢ ᱠᱨᱤ ᱡᱮᱱ ᱟᱪᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱟᱞᱱᱟᱨ ᱥᱩᱢᱚᱛᱤ ᱵᱟᱜᱽ ᱵᱩᱦᱱᱤ ᱜᱷᱟᱨ ᱛᱟ ᱵᱟᱨᱟ ᱢᱮᱱᱚᱛ ᱫᱮᱵᱟᱨᱪᱚᱱ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱟᱜᱭᱟ ᱜᱷᱟᱨ ᱯᱟᱲᱠᱟ ᱤ ᱜᱤᱛ ᱵᱚᱱ